0: 这边叫我送这个去，下面这边什么时候来登记的？你给弄酒店那边写了呢？写了呢？
1: 阿爸亲亲，哥亲亲，困难做，困难做，你去哪做？千万不要有。罗辑，狂魔游击，乾隆颇有趣，另外这一追寻冷不屈。 三头啃着顶头，得不着他，任他那叫我通出去。记录这个习主席记录，文心广州课堂借的，让他另外阿东去，特人讲句冷不句，他儿他三儿写不说去。哥，这。
0: 这个那么的现在清军哪落了？哦，说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说说